0: Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні четверта година. Авторадіо.
1: 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. З цією датою пов'язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення – вихід українських воїнів із оточення під Іловайськом. Це сторінка української незламності та чин і подвиг українських військових. Символом Дня пам'яті захисників України є квітка соняха. Ми –

0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Відчуваю, що живий, поки поруч з тобою. Я подарую, хай цвіте про мене каланхоя. На дворі вже ти.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 5 ранку.

0: Авторадіо.
1: Шлях у тисячі кілометрів
2: завжди починається з першого кроку. Авторадіо.
1: Твій рух вперед.
3: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 6 ранку.
1: Авторадіо. 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. З цією датою пов'язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення – вихід українських воїнів із оточення під Іловайськом. Це сторінка української незламності та чин і подвиг українських військових. Символом Дня пам'яті захисників України є квітка соняха. Ми –

0: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: Бетаргін.
0: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: Бетаргін.
3: Реклама.
4: 3, 2, 1, go. Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами у проєкті «Біжи за авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Поки місто бачить десятий сон, ти вже на дистанції. Красава! Ранок – це єдиний шанс пробігтися в прохолоді і відчути себе володарем цих вулиць. Організм зараз як чистий аркуш, готовий до будь-якого ритму. Ну що, прокидаємось остаточно? Активний розігрів, розминка і заряджаємо батарейки під наш мікс. Стартуємо!
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: бувало.
1: Слухай своє серце. Буквально. Якщо пульс вирішив, що ти вже на Олімпіаді, просто пригальмуй. Кілька хвилин у спокійному темпі повернуть тебе в стрій, і сил вистачить до самого фінішу. Не заганяй себе. Тримай ритм і біжимо далі.
2: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Авторадіо.
2: Останні хвилини, друже. Твій наступний квест – пляшка води. Зроби кілька впевнених ковтків, щоб поживити клітини і забути про зневоднення. Організм скаже дякую за такий сервіс. Фінішуємо спокійно. Ти це зробив.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: їжі з Авторадіо.
1: Ти застави мене обезброєно, без прикрас, без думок, без одягу.

0: Наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення! А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
1: Реклама.
2: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: Бетаргін.
2: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: Бетаргін.
4: Реклама.
5: Авторадіо.
6: Авторадіо.
5: Авторадіо.
6: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
4: 7 ранку.

0: Неважливо, скільки доріг попереду, ти на правильному шляху. Авторадіо.
1: Твій рух вперед.
2: Спустились на берег, як краплі дощу.

0: За кожним новим поворотом
1: відкриваються нові можливості. Авторадіо.
0: Твій рух вперед.
2: I am paid to exist.

0: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
1: І стає ще цікавішим. Уже цієї суботи, 29 серпня о 18:00, слухайте на Авторадіо пряму трансляцію одного з центральних матчів четвертого туру УПЛ «Шахтар Полісся». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
0: Матч коментує Олександр Сукманський.
1: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо.
1: Шлях у тисячі кілометрів
2: завжди починається з першого кроку. Авторадіо.
1: Твій рух вперед. Ми забудемо.

0: Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 8 ранку. Авторадіо.
1: 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. З цією датою пов'язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення – вихід українських воїнів із оточення під Іловайськом. Це сторінка української незламності та чин і подвиг українських військових. Символом Дня пам'яті захисників України є квітка соняха. Ми пам'ятаємо.

0: Михайлівський золотоверхий собор, заснований у 1108-1113 роках, з'єднує українське барокко з візантійською архітектурою та має перші в Києві золоті бані. Місце відоме своїм чудовим звучанням дзвонів. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 23-27 градусів тепла. Сонячно на сході опадів не очікується, за вікнами 26-29 з позначкою плюс, на півдні мінлива хмарність, але сухо. Температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно ясно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 25 до 27 тепла, небо у Києві залишатиметься чистим, метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Нам по дорозі. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Телеканал 2 плюс 2 представляє.
2: Москалі через річку перепливай!
1: Найяскравіша прем'єра осені.
3: І що ж там робити?
1: Один герой.
3: Де ваш дух авантюризму? Он зібрались всі.
1: Один шанс урятувати країну.
3: Я, до речі, Виговський. Іван Виговський.
1: Пригоди козака Виговського. З 31 серпня о 20.20 на 2 плюс 2.
4: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
5: Деталі на megogo.net.
6: Сьогодні, 29 серпня, велика футбольна субота 4-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ 3 матчі для насиченого футбольного дня. О 13.00 Кудрівка приймає «Епіцентр». О 15.30 лівий берег грає з Карпатами. О 18.00 центральний матч туру. «Шахтар» зустрічається з Поліссям. Максимум футбольних емоцій наживо тільки на УПЛ ТБ.
7: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
6: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
0: Реклама.

Авторадіо. Твій рух вперед.

козацький чуб, бо таких пригод у світі досхачу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти мені услід.

Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 9 ранку. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: справжній позашляховик і Neos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
1: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Шлях у тисячі кілометрів завжди починається з першого кроку. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 23-27 градусів тепла. Сонячно на сході опадів не очікується, за вікнами 26-29 з позначкою плюс, на півдні мінлива хмарність, але сухо. Температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно ясно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 25 до 27 тепла, небо у Києві залишатиметься чистим, метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Рекорд. Щодня з тобою. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно, просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон, доступно для Android та iOS.
4: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
5: Деталі на megogo.net.
6: Ти граєш у падел?
7: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
6: тобі точно сюди.
7: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
6: На одному майданчику.
7: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
6: Квитки на sportbusiness.media.
7: Генеральний радіопартнер Авторадіо.

0: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
1: Перший серйозний іспит для столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті.
2: У гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя,
1: 6 вересня,
2: 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо ЛНЗ» у п'ятому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
1: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
4: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
5: і стає ще цікавішим. Уже цієї суботи, 29 серпня о 18:00, слухайте на Авторадіо пряму трансляцію одного з центральних матчів четвертого туру УПЛ «Шахтар Полісся». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
4: Матч коментує Олександр Сукманський.
5: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 10 ранку.
2: Авторадіо. 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. З цією датою пов'язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення – вихід українських воїнів із оточення під Іловайськом. Це сторінка української незламності та чин і подвиг українських військових. Символом Дня пам'яті захисників України є квітка соняха. Ми –

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

Я йду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях.

0: на Авторадіо. Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
1: Юкі – best to school. Одяг і взуття для будь-якого образу.
0: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
1: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
0: Юкі – best to school.
2: Деталі на сайті yuki.ua. Акція діє з 1 по 31.08.2026.
3: Велика Леверська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси, панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: тому що... А що?
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 23-27 градусів тепла. Сонячно на сході опадів не очікується, за вікнами 26-29 з позначкою плюс, на півдні мінлива хмарність, але сухо. Температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно ясно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 25 до 27 тепла, небо у Києві залишатиметься чистим, метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама. З кожним новим кілометром
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
3: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
6: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
7: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
8: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
9: Сьогодні, 29 серпня, велика футбольна субота 4-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три матчі для насиченого футбольного дня. О 13.00 Кудрівка приймає «Епіцентр». О 15.30 «Лівий берег» грає з Карпатами. О 18.00 центральний матч туру. «Шахтар» зустрічається з Поліссям. Максимум футбольних емоцій наживо тільки на УПЛ ТБ.
10: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
9: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
0: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Соціальна реклама.

0: радіо.
1: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
2: Перший серйозний іспит для столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті.
3: У гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя,
2: 6 вересня,
3: 18:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо ЛНЗ» у п'ятому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
2: Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

Живеш у ритмі дня. Авторадіо завжди поруч. Слухай улюблений контент без обмежень 24/7 у додатку Авторадіо Україна. Качай для iOS та Android. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 11 година.

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Самолікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звертайтеся до спеціаліста. Якщо після прийому ліків вільно минає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама.

0: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
2: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
3: Юкі – best to school. Одяг і взуття для будь-якого образу.
2: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
3: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
2: Юкі – best to school.
4: Деталі на сайті Yuki.ua. Акція з 1 по 31.08.2026.
5: Кан святкує 25.
6: 25 років.
5: І дарує 25.
6: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
7: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
5: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
6: Кан святкує. «Республіка» дарує.
8: Деталі на republika.kyiv.ua.
9: До Дня Незалежності України. Мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708. I could stay awake just to hear.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 23-27 градусів тепла. Сонячно на сході опадів не очікується, за вікнами 26-29 з позначкою плюс, на півдні мінлива хмарність, але сухо. Температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно ясно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 25 до 27 тепла, небо у Києві залишатиметься чистим, метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Нам по дорозі. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
4: Світ TV Originals представляє.
5: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
7: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Телеканал 2+2 представляє.
9: Москалі через річку припливай!
8: Найяскравіша прем'єра осені.
10: І що ж нам робити?
8: Один герой.
10: Де ваш дух авантюризму? Зібрались всі.
8: Один шанс урятувати країну.
10: Я, до речі, Виговський. Іван Виговський.
8: Пригоди козака Виговського. З 31 серпня о 20:20 на 2+2.
11: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
12: Ти граєш у падел?
13: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
14: тобі точно сюди.
13: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці.

0: під відкритим небом. Приєднуйся до тренду. Квитки на sportbusiness.media. Генеральний радіопартнер Авторадіо.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.

0: Авторадіо.
1: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
2: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
3: І стає ще цікавішим. Уже цієї суботи, 29 серпня о 18:00, слухайте на Авторадіо пряму трансляцію одного з центральних матчів четвертого туру УПЛ «Шахтар Полісся». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
2: Матч коментує Олександр Сукманський.
3: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

інших рук. 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. З цією датою пов'язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення – вихід українських воїнів із оточення під Іловайськом. Це сторінка української незламності та чин і подвиг українських військових. Символом Дня пам'яті захисників України є квітка соняха. Ми пам'ятаємо. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

Реклама. Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль не минає, обов'язково зверніться до лікаря. Реклама.

0: Авторадіо. Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
1: Юкі – best to school. Одяг і взуття для будь-якого образу.
0: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
1: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
0: Юкі – best to school.
2: Деталі на сайті Yuki.ua. Акція діє з 1 по 31.08.2026.
3: До Дня Незалежності України. Мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву, перетворюючи простір на чисту емоцію. Ця філософія звучить в унісон із ЖК «Nordica Residence» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Nordica Residence». Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 23-27 градусів тепла. Сонячно на сході опадів не очікується, за вікнами 26-29 з позначкою плюс, на півдні мінлива хмарність, але сухо. Температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно ясно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 25 до 27 тепла, небо у Києві залишатиметься чистим, метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай ваша підвіска буде міцнішою за дороги.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
8: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
9: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
10: Сьогодні, 29 серпня, велика футбольна субота 4-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три матчі для насиченого футбольного дня. О 13:00 Кудрівка приймає «Епіцентр». О 15:30 лівий берег грає з Карпатами. О 18:00 центральний матч туру. «Шахтар» зустрічається з Поліссям. Максимум футбольних емоцій наживо тільки на УПЛ ТБ.
11: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
10: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
1: Реклама на Авторадіо.
12: Соціальна реклама.
13: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
12: Соціальна реклама.

0: радіо.
1: До школи залишається 3 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Ми були тут 1000 років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, «Київхліб». З Днем Незалежності, Україно!
3: Перший серйозний іспит для столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті.
4: У гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя,
3: 6 вересня,
4: 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» ЛНЗ у 5-му турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
3: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 13-та година.

0: Реклама.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися за інформацією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.

0: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
1: Юкі Best to School. Одяг і взуття для будь-якого образу:
0: святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
1: Рюкзаки, сумки, канцтовари, усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
0: Юкі Best to School.
2: Деталі на сайті Юкі.ua. Акція діє з 1 по 31.08.2026.
3: Справжній позашляховик Ineos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
4: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
5: Чуєш? У Канн ювілей – 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
6: Розстрочка є?
5: Так, до 5 років.
7: ЖК «Республіка». Теремківське 4. Деталі на республіка.київ.ua.
8: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
9: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 23-27 градусів тепла. Сонячно на сході опадів не очікується, за вікнами 26-29 з позначкою плюс, на півдні мінлива хмарність, але сухо. Температурний максимум становитиме 29 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно ясно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 25 до 27 тепла, небо у Києві залишатиметься чистим, метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів. Без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай ваші колеса крутяться впевненіше, ніж шашлик на мангалі.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
4: Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
7: Світ TV Originals представляє.
8: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
9: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
10: «Фабрика зірок» – нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
12: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
13: Не є лікарським засобом, дієтична добавка. Ти граєш у падел?
14: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
15: тобі точно сюди.
14: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці.

0: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
1: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
2: До школи залишається 3 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
4: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
5: І стає ще цікавішим. Уже цієї суботи, 29 серпня о 18:00. Слухайте на Авторадіо пряму трансляцію одного з центральних матчів 4-го туру УПЛ «Шахтар Полісся». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
4: Матч коментує Олександр Сукманський.
5: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 14-та година.
2: Авторадіо. 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. З цією датою пов'язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення – вихід українських воїнів із оточення під Іловайськом. Це сторінка української незламності та чин і подвиг українських військових. Символом Дня пам'яті захисників України є квітка соняха. Ми пам'ятаємо.

Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково познайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря. Реклама.

0: Радіо.
1: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
2: Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК «Nordica Residence» від «Ріал». Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль «Лагом». Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК «Nordica Residence» – скандинавська симфонія вашого комфорту. «Ріал». Будуємо як по нотах.
3: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
4: Юкі Best to School – одяг і взуття для будь-якого образу.
3: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
4: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
3: Юкі Best to School.
5: Деталі на сайті Юкі.ua. Акція діє з 1 по 31.08.2026.
6: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
7: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
8: Експрес-таксі.
7: Оплата карткою прямо у машині.
8: Експрес-таксі.
7: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
8: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: краще, що є на моїй землі. Ти краще, що є на моїй землі.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 23-27 градусів тепла. Сонячно на сході опадів не очікується, за вікнами 26-29 з позначкою плюс, на півдні мінлива хмарність, але сухо. Температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно ясно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 25 до 27 тепла, небо у Києві залишатиметься чистим, метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама. Хай бак буде повний, а плани масштабними.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
3: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
4: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
5: Світ TV Originals представляє.
6: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
7: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
8: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Телеканал 2+2 представляє.
10: Москалі через річку припливай!
9: Найяскравіша прем'єра осені.
11: І що ж там робити?
9: Один герой.
11: Де ваш дух авантюризму? Зібрались всі.
9: Один шанс урятувати країну.
11: Я, до речі, Виговський. Іван Виговський.
9: Пригоди козака Виговського. З 31 серпня о 20:20 на 2+2.
12: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
13: Сьогодні, 29 серпня, велика футбольна субота 4-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три матчі для насиченого футбольного дня. О 13:00 Кудрівка приймає «Епіцентр». О 15:30 лівий берег грає з Карпатами. О 18:00 центральний матч туру. «Шахтар» зустрічається з Поліссям. Максимум футбольних емоцій наживо тільки на УПЛ ТБ.
14: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
13: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.

0: Радіо.
1: До школи залишається 3 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Перший серйозний іспит для столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті.
3: У гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя,
2: 6 вересня,
3: 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо ЛНЗ» у 5-му турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
2: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 15-та година.

0: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 23-27 градусів тепла. Сонячно на сході, опадів не очікується, за вікнами 26-29 з позначкою плюс, на півдні мінлива хмарність, але сухо. Температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно ясно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 25 до 27 тепла, небо у Києві залишатиметься чистим, метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Ранкова. Нам по дорозі. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
4: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Не кількість засобом, дієтична
6: добавка. Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення. Працівник, який зберігає роботу. Водій, який має маршрут. Магазин, який продовжує працювати. Громада, яка отримує податки. Країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
7: Сьогодні, 29 серпня, велика футбольна субота 4-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три матчі для насиченого футбольного дня. О 13.00 Кудрівка приймає «Епіцентр». О 15.30 «Лівий берег» грає з Карпатами. О 18.00 центральний матч туру. «Шахтар» зустрічається з Поліссям. Максимум футбольних емоцій наживо тільки на УПЛ ТБ.
8: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
7: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
0: Реклама на Авторадіо.
9: Соціальна реклама.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
9: Соціальна реклама.

0: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
1: До школи залишається 3 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
3: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
4: І стає ще цікавішим. Уже цієї суботи, 29 серпня о 18:00, слухайте на Авторадіо пряму трансляцію одного з центральних матчів 4-го туру УПЛ «Шахтар Полісся». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
3: Матч коментує Олександр Сукманський.
4: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 16-та година. Авторадіо.
1: 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. З цією датою пов'язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення – вихід українських воїнів із оточення під Іловайськом. Це сторінка української незламності та чин і подвиг українських військових. Символом Дня пам'яті захисників України є квітка соняха. Ми –

Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Кожен бізнес цінує час, а «Експрес-таксі» цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. «Експрес-таксі» – надійний партнер вашого бізнесу.
1: Будинок «Лібермена» у Києві вражає неоренесансним стилем, розкішними інтер'єрами з кахльовими грубами та унікальною розсувною стелею, що імітувала шатро. Назву ж «Пряничний» будинок отримав через облицьовальну плитку, що нагадує пряники. Простір, де ви живете, має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» – сучасна візитівка міста Відріел. Справжнє місто посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: я.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході буде переважно хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 21-25 градусів тепла, в Ужгороді до 29. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 26-29 з плюсом, затягнуте небо на півдні, сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі день пройде без натяків на сонце, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 24 до 27 тепла, у столиці буде хмарно, а метеорологи обіцяють 19-23 теплих градуси. У першій половині дня очікується дрібний дощ.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама. Зроби це сьогодні. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
4: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
6: Ти граєш у падел?
7: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді

0: перший серйозний іспит для столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті.
1: У гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя,
0: 6 вересня,
1: 18:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо ЛНЗ» у п'ятому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
0: Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
3: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
4: і стає ще цікавішим. Уже цієї суботи, 29 серпня о 18:00, слухайте на Авторадіо пряму трансляцію одного з центральних матчів четвертого туру УПЛ «Шахтар Полісся». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
3: Матч коментує Олександр Сукманський.
4: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо.
1: Шлях у тисячі кілометрів
2: завжди починається з першого кроку. Авторадіо.
1: Твій рух вперед.
3: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 17-та година.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: справжній позашляховик і Neos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
1: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей – 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
3: Розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна. Автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході буде переважно хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 21-25 градусів тепла, в Ужгороді до 29. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 26-29 з плюсом, затягнуте небо на півдні, сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі день пройде без натяків на сонце, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 24 до 27, тепла у столиці буде хмарно, а метеорологи обіцяють 19-23 теплих градуси, у першій половині дня очікується дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: «Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ».
7: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
8: Не є лікарським словом, дієтична добавка.
9: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
10: Телеканал 2+2 представляє.
11: Москалі через річку перепливай!
10: Найяскравіша прем'єра осені.
12: І що ж там робити?
10: Один герой.
12: Де ваш дух авантюризму? Он зібрались всі.
10: Один шанс урятувати країну.
12: Я, до речі, Виговський. Іван Виговський.
10: Пригоди козака Виговського. З 31 серпня о 20:20 на 2+2.
13: Ти граєш у падел?
14: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
15: тобі точно сюди.
14: Київський Юніт Сіті. Ukrainian Padel Expo. Від Української Падел Федерації та Спорт Бізнес Медіа Едженсі. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці.

0: під відкритим небом. Приєднуйся до тренду. Квитки на sportbusiness.media. Генеральний радіопартнер Авторадіо.
1: Сьогодні, 29 серпня, велика футбольна субота 4-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три матчі для насиченого футбольного дня. О 13.00 Кудрівка приймає «Епіцентр». О 15.30 лівий берег грає з Карпатами. О 18.00 центральний матч туру. «Шахтар» зустрічається з Поліссям. Максимум футбольних емоцій наживо тільки на УПЛ ТБ.
2: Шукайте канал свого телевізійного провайдера.
1: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.

0: після роботи не про роботу.
1: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
1: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.

0: золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від Ріел. Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

Авторадіо. Ми любимо тебе у будь-якому настрої. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо.

0: 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. З цією датою пов'язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення – вихід українських воїнів із оточення під Іловайськом. Це сторінка української незламності та чин і подвиг українських військових. Символом Дня пам'яті захисників України є квітка соняха. Ми пам'ятаємо.
1: Робіть гучніше!
2: В ефірі Авторадіо. Українська прем'єр-ліга. Прямо зараз, наживо. Чергова доза футбольного адреналіну. Напружена боротьба у центральному матчі четвертого туру сезону 2026-27. Шахтар зустрічається з Поліссям.
1: Гру коментує Олександр Сукманський.
2: Відчуйте силу характеру українського футболу, монолітну єдність зі своїми улюбленими клубами і яскраві емоції від цієї великої гри. Спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри, вболівай по-справжньому.
3: Друзі, усім привіт! Запрошуємо вас на футбол, четвертий тур української прем'єр-ліги. І сьогодні у нас дуже і дуже цікавий поєдинок. Поєдинок команд, про які говорять, що вони будуть претендувати на чемпіонство. Або ж можна сказати, що одна із цих команд буде заважати іншій стати чемпіоном, хоча уже все визначено, тому що Донецький Шахтар – головний фаворит сезону. Але все це розмови, все покаже лише гра. Цей особливий день у Львові на місцевій арені. Зараз команди вшановують пам'ять захисників України, завдяки кому вони можуть зараз перебувати на полі і грати в футбол, і ми разом з вами, ми можемо бути в ефірі працювати, а ви слухати. Так що сьогодні дуже і дуже особливий день. Життя триває, і ми сподіваємось, що буде дуже і дуже особливий поєдинок. Шахтар чекає на старт у Лізі чемпіонів. Полісся свою єврокампанію уже завершило, але дуже достойно зігравши із данським Копенгагеном. Зараз Полісся у турнірній таблиці після трьох зіграних матчів посідає шосте місце, 6 набраних очок. У Шахтаря 3 гри і всі виграні, 9 очок, 100% показник у гірників за набраними очками. І лише київський «Динамо», у якого є ігри в запасі, може повторити лише це досягнення на даному етапі. Тож, дуже цікаво буде. Ну і така ситуація, коли зовсім не традиційна для нашого чемпіонату. Негативний баланс зустрічей особистих у Шахтаря із цим суперником. 6 матчів зіграно, 1 перемога, 2 нічиї і 3 перемоги у Полісся, 1 лише у Донецького Шахтаря. Так що іще один виклик для команди Орди Турана, його протистояння із Русланом Ротанем. Усе готове до початку.

0: початку цієї зустрічі. Склади команд назву вам. Розпочнемо із гостей. Олег Кудрик під першим номером сьогодні у воротах Полісся. Вихованець Академії Донецького Шахтаря. Це буде дуже цікаве протистояння. Як Олег протистоятиме клубу, який його виховував і давав шлях у великий футбол. Ну, з іншого боку, і Полісся, звичайно, власне, вже на професіональному рівні долучилося до цього. Також у житомирців сьогодні Микита Кравченко у складі, Едуард Сарапій, капітан, Олександр Дозаренко, Леандро Андраде, Ліндон Емерлагу, Богдан Міхаліченко, Араухо, Олег Федор, Сергій Чеботенко і Ігор Краснопір, надія команди в атаці, Руслана Ратаня. Дуже важливий поєдинок для Полісся, так би мовити, для того, аби свої амбіції завадити фавориту чемпіонату, увімкнутися у цю боротьбу із фаворитом чемпіонату. Сьогодні в очній зустрічі їх потрібно підтверджувати. Щодо Шахтаря, що сьогодні Арда Туран пропонує у стартовому складі. Дмитро Різник буде у воротах, Валерій Бондар капітанить, Марлон, Коуніліас, Невертон, Педро Енрік, Ізакі, Тобіас, Алаграм, Олег Очередько і Глейкер Мендоза. Це склад від Арди Турана на цей матч. Матч, який уже повинен розпочинатися, зараз закінчуються у Львові усі передматчеві офіційні процедури. Достатньо глядачів на трибунах в останні літні дні. І приємна погода і ще й таке видовище. Хто не потрапив на арену, може послухати трансляцію у нас. Ну і, власне, ось-ось розпочнеться поєдинок. Там ще відбуваються урочисті заходи, але готовий уже Дмитро Панчишин, арбітер цієї зустрічі, давати стартовий свисток і розпочинати дане протистояння. Ми, звичайно, також з нетерпінням очікуємо на стартовий удар по м'ячу. Напередодні Колос і Оболонь зіграли в четвертому турі в нічию 0-0. Кудрівка і Епіцентр 0-3. Сьогодні так закінчилася ця зустріч. Лівий берег з Карпатами з нулями грали, але тривоги у столичному регіоні перервали цю зустріч. Ми чекаємо на її завершення. І наш поєдинок, поєдинок Шахтаря і Полісся, закриває програму туру сьогоднішнього дня. Що ж, нарешті можна, власне, до футболу зараз братися. Перший удар по м'ячу буде у житомирського Полісся. Поїхали, матч розпочався. Довга передача. Одразу команда Ратаня вантажить м'яч поближче до штрафного майданчика гірників. Пробує там шукати щастя поблизу воріт Дмитра Різника. Різник уже, до речі, вступив у гру і ногами допомагає партнерам у власному штрафному майданчику з м'ячем розібратися. Достатньо небезпечно так гірники на перших секундах зустрічі притислися до власних воріт. Суперників небагато, але все ж таки вони тисли. Ну і далі передача на чужу половину поля і вже у Шахтаря шанс з першої спроби атаку, от таку от справжню небезпечну, з ударом довести до розуму. Втім, Полісся, молодці гравці Полісся, вони повернулися дисципліновано і розташувалися перед своїм штрафним майданчиком. Не дадуть легкого життя атаці гірників. Ну, відчувається нерв гри, усі сьогодні схвильовані. Все ж таки, коли зустрічаються так, от команди, які відчувають, що вони можуть грати на одному рівні, можуть протистояти один одному гідно і боротися за результат, це нерядовий матч. І саме такий поєдинок у нас сьогодні, центральний у турі. Шахтар зараз м'ячем на своїй половині поля. Потримав трішки Валерій Бондар м'яч. Дав можливість партнерам розвернутися для нової атаки. Але поки що навіть зі своєї половини поля гірники не виходять. Полісся в обличчі двох футболістів пресингує і навіть ледь не відбирає м'яч на лінії штрафного майданчика суперника. Те, про що ми вже говорили буквально хвилинку тому, достатньо небезпечно перед своїми воротами. Гірники ось комбінують і влаштовують цей перепас. Міг перехоплювати Олександр Назаренко і створювати момент. Але обійшлося все. Не створили поліські вовки загрози воротам Дмитра Різника, який зараз на півколі свого штрафного майданчика з м'ячем перебував, далеко вийшов. Суперник відтягнувся, Шахтар з м'ячем крокує вперед на зустріч атаці. Педро Енріке в оточенні трьох суперників вривається уже навіть штрафний майданчик, пролетівши чужу половину лівим флангом. Підбирає м'яч Грейкер Мендоза. І з ним знову ж таки навіть не один, а одразу два суперники. Мендоза зберіг м'яч для своєї команди. Шахтар шукає шляхів до штрафного майданчика. От туди його відправити. Але поки що без передач. Падіння гравця Полісся в центрі поля. Арбітер не реагує на це. І м'яч знову у Різника. Є у грі команди Арди Турана певна ось така націленість на гостроту організації атаки. Але якщо так от від воротаря починати, як вони починають, треба діяти безпомилково. Інакше гострота може виникнути тут, у володіннях Дмитра Різника. Троє гравців Полісся, четверо вже зблизилися із гірниками, які перед своїм штрафним майданчиком комбінують. І Шахтар втрачає м'яч, Арда Туран показує, що швидше потрібно його рухати і передавати один одному, тоді втрат не буде. Але поки що ось так, поки що обнадійливо, в принципі, для Полісся, працюючи у пресингу біля чужого штрафного майданчика, можна там і зловити, так, щастя за хвоста, якщо вдасться м'яч перехопити в особливо небезпечній зоні. Зараз Полісся після виконання ауту залишається у позиції на чужій половині поля, лівим флангом поближче до штрафного майданчика. Спроба подати зліва з правої ноги у Леандру, але блокується ця подача. Руслан Ратань, так само як і Арда Туран, стоячи у своїй технічній зоні, зараз спостерігає за тим, що відбувається на полі, підганяє свою команду в атаку. Я так розумію, комусь на фланзі показав, що треба іще глибше в атаку бігти, а не чекати десь там подалі. Шахтар контратакує. Три гравці пішли на штрафний майданчик. І ще двоє зараз підключаються. Мендоза шукає свою позицію, зміщаючи з лівого флангу ближче до центру під праву ногу. Може він вистрілити, але зараз не дають зробити цього Глейкеру Мендозі. Пробити для нього в тому положенні, в тій ситуації, в якій він був, це майже хороший такий от штрафний удар, або ледь не пенальті з його то ударом. І схоже, що Житомир домашнє завдання перед цим матчем своє зробив. Не дав супернику якимось чином загострити ситуацію перед воротами Олега Кудрика. Поки що без ударів по воротах Кудрика, Різника, голкіпери чекають, коли ж піде ось це корисне навантаження, коли доведеться працювати, рятувати, можливо, вони не чекають, не хотіли б, аби такі моменти виникали. Але зараз знову обрізка у Шахтаря біля свого штрафного майданчика. Полісся входить туди і без удару Полісся в межах штрафного майданчика своєї команди. Алограм м'яч відібрав, підчистивши помилку свою ж. Знову в контратаці гірники. Помаранчево-чорні вриваються в штрафний майданчик. Але тут уже Полісся на 11-метровій позначці, десь от в цьому районі, зупиняє прорив суперника. Знову без удару, як в однієї, так і в іншої команд. Але достатньо гостро вже отак от від воріт до воріт. Суперники поатакували, порухалися, побігали. Ну і, звичайно, може жалкувати лише Леандро Андраде через втрачену свою нагоду. Для Алеграма важливим було зупинити атаку, не дати пробити по воротах Різника. Але все те, що відбувається з боку захисника під час відбору м'яча у суперника у штрафному майданчику, ви самі розумієте, це максимально небезпечно і неприємно. Тому що навіть якщо арбітер не помітить, що ти правила порушив, є на матчі ВАР. центрі поля тримає Шахтар м'яч. Вирішили гірники притримати його трішки і подихати. Потрібно придивитися до суперника. Помилка, не приймає легку передачу Педро Енрике. Він десь думками вже був, мабуть, на хід або на два ходи попереду. Чекав, що м'яч залишиться у нього в ногах. Думав, куди віддаватиме. І в цей момент випускає він м'яч в аут. Ну і поки що захищається чинний чемпіон України на своїй половині поля, розташувавшись після ауту, який Микита Кравченко виконував і вже підбирав м'яч, повертаючи його назад. Полісся знову не цурається гри через свого голкіпера. Поспішати немає куди. Звичайно, результат кується не тут і зараз, в якихось бездумних стрімких атаках вперед. Ні, потрібно бути дуже підготовленими для того, аби знайти можливість для гарної атаки. Те, що виникало уже у Полісся попереду, це все ж таки десь здебільшого випадковість, але і часу зовсім мало. Минуло 8 хвилин позаду у нашому поєдинку четвертого туру української прем'єр-ліги між Донецьким Шахтарем і Житомирським Поліссям. Полісся все на своїй половині поля весь цей час. Половина складу вже перейшла на половину суперника. І тут втрата у Полісся. Удар по центру здалеку, дуже здалеку. Удар по воротах Олега Кудрика. Це Коун Еліас вкладається в цей удар, але не лягає йому як слід м'яч на ногу. Бойовито так він відібрав м'яч у Араухо, який, відверто кажучи, інертно себе поводив. Звичайно, в такій позиції настільки легко віддавати м'яч супернику не бажано. Могли бути неприємності. Пощастило Поліссю, що у гравця Житомирської команди не вийшов удар. Розігрує Полісся м'яч зі штрафного майданчика праворуч. Передача далі, діагональ ліворуч, довжелезна діагональ, яку читають гірники. Вони перехоплюють м'яч, і все це відбувається зараз уже в центрі поля. Втрата і у Шахтаря. Едуард Сарапій відібрав. І все. Впирається Полісся в стіну суперників на центральній лінії поля. І в ці хвилини чимось схожа доля атак обох команд. Так само впирався і Шахтар. Бореться за позицію Олександр Назаренко. Він з правого флангу навпроти чужого штрафного майданчика намагався протурувати собі шлях до воріт Дмитра Різника. Суперник не пускає. У підсумку після запеклої боротьби Шахтар заробив аут біля своїх воріт. Уже ввів м'яч у гру. І знову боротьба навпроти воріт Різника. Виграє цю боротьбу Полісся. 10-та хвилина закінчується. І Полісся показує, що сьогодні налаштована ця команда на цікавий результат. Я думаю, якщо вдасться Поліссю здобути перемогу, ми сміливо зможемо назвати цей результат сенсаційним. Але, в принципі, перемагати Шахтар Полісся вміє. І робило це уже, як я казав, 3 рази у 6 очних зустрічах. Погодьтеся, 50% матчів виграти у Шахтаря – це гарний результат. Повертають м'яч зараз гірники Дмитру Різнику. Різник в штрафному майданчику, і його зараз ніхто не пресингує. Трішки тут збавили оберти із пресингом. А хлопці з Житомира, щоб не розплескатися одразу, всі сили не витратити, їх потрібно грамотно розложити по матчу. Гірники тим часом перепасовується перед своїм штрафним майданчиком. Особливо ніхто сьогодні не наполягає на тому, аби забирати ініціативу в свої руки і ноги біля чужих воріт. Так от перед своїми обидві команди охоче м'яч тримають. А от далі на чужій половині поля в небезпечній гольовій зоні поки що не зросталося. Так, щоб довго, масовано і надактивно. Обережний футбол. Футбол відповідальний і стягарем відповідальності, який тисне на плечі обох команд. Шахтар повільненько, поволі, правим флангом пробує в атаку вийти. Але там перекрили гості гірників кисеньці і атаці. Шахтар повертає на свою половину. М'яч уже побував на лівому фланзі у Педро Енріке. Ще одна спроба праворуч його перевести. І через центр, так чи ні? Ні, поки що і через центр немає просування вперед у гірників. Все ж таки правий фланг туди Валерій Бондар віддає. Шахтар переходить центр поля. І справа намальовується зараз варіант із навісом штрафний майданчик. Ні. Передача назад до центрального кола. Практично м'яч зараз приходить, а зараз взагалі повертається на половину поля Шахтаря. Все так само дуже раціонально і певною мірою академічно. Хороший пас через центр у гірників. Хід штрафний майданчик з ударом, який буде складним. Чи ще одна передача? Ще передача. Лейкер Мендоза не викручує з меж штрафного майданчика, трішки лівіше. Від воріт він стояв, правою ногою пробив за задумом в дальній верхній кут, але занадто високо, занадто неточно асистував йому Каванеліас, який вибіг на передачу поміж захисників суперника і м'яч дістав. Глейкер Мендоза так от іронічно подивився в бік воріт суперника. Друга його нагода для того, аби завдати удар. Ну, вперше йому взагалі пробити не дали. Зараз хоча б пробив він, і так от раз по раз, тишком-нишком, підходить він до тієї ситуації, що, мабуть, наступного разу вже буде влучати у площу воріт. Пристрілка відбулася абсолютно точно. Глейкер Мендоза знайшов свій ритм у цій зустрічі станом на, ну, приблизно третину першого тайму. Ми уже з вами подивились, пережили, у нього уже було два моменти. Ну, якщо в такому темпі буде рухатися, ще мінімум 4 має бути до перерви. Гірники зараз з м'ячем на власній половині поля. Зараз, безумовно, на фоні Шахтаря кожна команда буде хотіти себе проявити як найкраще. Після того, як такі гіганти, як Реал, Інтер випали гірникам у Лізі Чемпіонів. Команда в основній стадії цього турніру. Нині це орієнтир для усього українського клубного футболу. І якщо ти граєш добре з Шахтарем, значить ти вартий, ну, дуже серйозного рівня. Але поки що цей серйозний рівень ніяким чином не загрожує команді Полісся. Поки що Полісся захищається, дуже впевнено захищається, стоїть усім складом на своїй половині, коли це потрібно, коли команда грає без м'яча. Ну, а коли м'яч у неї опиняється, вона пружинить в атаку і поки що не вдається хіба що до штрафного майданчика добігти, до воріт Дмитра Різника, а так то з рухом непогано. І якось отак небагато сил команди Руслана Ротаня витрачає на ці походи в атаку, коли у неї опиняється м'яч. Все ще гірники на своїй половині поля. Весь цей час, друзі, гірники на своїй половині поля. І вони просто передають один одному м'яч. Зараз 5 гравців Полісся пішли пресингувати на лівому фланзі оборони Шахтаря. Вони скупчуються, намагаються ось своїм п'ятикутником трішки завадити активному пересуванню м'яча по полю. Шахтар зліва направо переводить туди, де вільніше було, де більше простору. І триває ця перепасовка між захисниками Шахтаря, з якою впоратися Полісся не може. Ви розумієте, що так вічно не триватиме довга передача вперед у гірників, і уже Полісся м'яч перехоплює. Олег Кудрик із ним. Голкіпер Полісся з правої ноги на правий фланг, на чужу половину поля, дуже сильно виносить м'яч. І майже точно трішечки не вистачило Ігорю Краснопіру, аби виграти верхову боротьбу проти свого опонента. Ну а далі Шахтар м'яч підібрав. Підібрав і знову лише через пас назад, після ауту навіть, все назад зараз у донецького Шахтаря. Є таке враження, що відпрацьовує сьогодні Арда Туран щось під лігу чемпіонів, і десь не зовсім іще футболісти розуміють те, що хоче тренер. А зараз футболісти Шахтаря ледь м'яч не забивають. Якимось фантастичним чином він не опиняється у воротах. Все було дуже спокійно, максимально спокійно, і з нічого гірники створюють момент. З лівого флангу передача на хід туди поближче до штрафного майданчика. Далі рух вздовж лицевої лінії і удар від Кауна Еліаса. Він буквально перед порожніми воротами перебував, б'є в кут, і голова суперника цей м'яч виносить. Польового гравця Полісся виносить за межі штрафного майданчика житомирської команди. Не можна жартувати і розслаблятися із Шахтарем. Він одразу близький до того, аби покарати, аби вкусити дуже боляче. І зараз Полісся це вперше відчуло сьогодні у цьому матчі. Олег Кудрик забирає м'яч до рук після скидки у штрафному майданчику. Скидав Марлон. Ну а ми продовжуємо дивуватися, згадуючи момент, який дев'ятка Шахтаря Кауна Еліас не реалізував. Пройшов м'яч поміж ніг Сарапію. І потім рятує свою команду Богдан Михайліченко. Просто з порожніх воріт, реагуючи на удар форварда суперника, він вибиває м'яч головою подалі, подалі від гріха, а Руслан Ратань, незважаючи на те, що суперник не забив і ніби все обійшлося, лютує на своїй лаві, аж бурляє пляшку з водою. Звичайно, жодному головному тренеру не сподобається, коли його команду, оборону його команди настільки легко долають, ще й ледь не забивають. Але ну тут, мабуть, треба дякувати долі за те, що вона не пропустила. Спроба у Полісся відповісти, вона кволенькою вийшла біля штрафного майданчика суперника. Втрата у житомирської команди. І ми майже-майже вже дісталися екватору першого тайму цієї зустрічі. Чекаємо, коли ж активніше себе будуть проявляти, ризикуючи в атаці команди. Чекаємо, коли буде ще більше моментів. Поки позиційна боротьба. Вантажить Полісся м'яч, штрафний майданчик. Там, щоправда, лише голкіпер Шахтаря Дмитро Різник. Далі що? Далі перепас традиційний уже перед своїм штрафним майданчиком у гірників. І вони зовсім неквапливо, ось так, як я уповільнюю темп. Під час коментування так само Шахтар уповільнює свій рух на полі з м'ячем. Але ось довгі передачі вперед на ривочки в даному епізоді на Глейкера Мендозу, це може спрацювати. Постійно ось так от заколихсавши суперника своїми передачами поперечними на власній половині поля, захисники Шахтаря в певний момент виконують довгу передачу вперед. І якщо вдасться виграти боротьбу за м'яч, то безумовно буде і момент для того, аби завдати удару. Арда Туран також уже біля бокової лінії дає вказівки по ходу цієї зустрічі. Ну і потрібно приймати рішення кожній з команд, наскільки кожна з них готова не те, що ризикувати. Хто хоче більше грати на атаку, ось в чому питання. Але коли поєдинки за результат, за очки, за позиції, за перспективу сезону, це завжди дається дуже і дуже непросто. Ось ці рішення. Стратегічно, мабуть, найважливіше сьогодні жодній з команд не зазнати поразки. З іншого боку, у Шахтаря є бажання продовжувати свою серію, дуже непогану серію. Серію із виграними матчами на старті цього сезону. А хто це може гарантувати із футболістів на полі? Глейкер Мендоза вже пристрілювався. Він був близьким до того, аби перевірити надійність Олега Кудрика. Пристрілювався і Кауна Еліас. Є можливості для ударів. І зараз, мабуть, також буде ще одна можливість, якщо вдасться виконати тут подачу. Обігрується із Глейкером Мендозою Педро Енріке. Педро Енріке з м'ячем під лівою ногою. У нього м'яч в центрі. Він грає. Підтягнувся сюди Валерій Бондар. І захисники Шахтаря сміливо переходять центр і пробують тіснити свого суперника уже всім складом його до штрафного майданчика і до воріт Олега Кудрика. Назад грає Шахтар. Все ж таки ось так вирішують гірники. І вони не поспішають вперед, вони дорожать м'ячем і не хочуть його втрачати. А в кожному моменті найважливіше зберегти м'яч, а атака, на думку гірників, обов'язково прийде, безумовно, а саме на збереження контролю, заряджений зараз і націлений Шахтар. Велика кількість футболістів Шахтаря на половині поля суперника, і саме там шукає щастя команда Орди Турана. Олег Кудрик, за прикладом Дмитра Різника, зараз грає ногами в межах Воротарського. Перед ним був суперник, але Кудрика цим не злякати. І ось уже абсолютно точно ми переходимо у другу половину першого тайму. Перша запам'яталася вбивчим моментом Каона Еліаса, коли він не зумів пробити точно в кут. Точніше, коли йому Богдан Михайліченко завадив влучити в уже порожній кут воріт Олега Кудрика. Збавляє темп і Полісся. Зараз житомирська команда пригальмовує трішечки, забравши м'яч у суперника. Помиляється Полісся. Шанс для Шахтаря. Спроба дальнього удару блокується. Занадто вона була такою, ну не те, щоб занадто сміливою. Трішечки авантюрно зараз пробував Невертон. За такої гри, в принципі, нестандартні рішення, вони мають вітатися. Я думаю, що сварити ніхто 11-го номера Шахтаря не буде за подібне ігрове рішення в ситуації, коли він наважився на удар. Ударів мало, практично їх немає, у Полісся їх точно ще не було, тому треба пробувати, коли нагода є така, як була зараз у Невертона. Весь цей час м'яч тримає Шахтар на своїй половині поля. Назад пас на Дмитра Різника. І Різник обігрався із польовими, віддає в напрямку гравців групи атаки для того, аби вони розганяли цю атаку і якимось чином все ж таки переводили гру зі своєї половини поля на половину поля чужу. Зіткнення є, звичайно, не без них, не без складних ситуацій. Дісталося зараз по обличчю Богдану Михайліченку. Я не думаю, що це помста за той епізод, коли він врятував свою команду, але ось так от випадково зараз відбулося. Штрафний удар у Полісся з центра поля. Розігрують гості. Цей м'яч пресингують гірники з усиллями трьох футболістів. Ну а далі передача трішечки з завищеними очікуваннями на лівий фланг атаки у Полісся. Там Шахтар вибиває за межі поля. Буде аут. Підтримка є невеличка, але дуже дружня і така тепла у вболівальників Полісся. Сьогодні на трибунах. Зараз Полісся має заробити аут для себе. Ні, здавалося б, м'яч вийде за межі поля. А на лівому фланзі оборони житомирської команди, але він залишається у грі. Ну і Житомир чекає на свою атаку, коли ж вдасться все ж таки спробувати потурбувати Дмитра Різника. Зараз чисто грають на результат обидві команди. Просто очікують на те, що може піти не так суперника, тобто відштовхнутися кожна з команд хоче від помилки свого опонента, а не від власних надактивних дій, тому що вони передбачають ризик. Безумовно, ніхто на ризик не піде. Вибиває Олег Кудрик аж до рук Дмитра Різника, м'яч пристрибав, а він забрав його і вже вкинув на захисника, який поруч із ним перебував. А має бути легше, мабуть, ось із таким голкіпером грати в обороні футболістам Шахтаря, коли є людина, якій точно можна відіграти м'яч, віддати передачу і збільшити свою кількісну перевагу, так, поблизу власного штрафного майданчика, коли суперник пресингує. Намагається Полісся, зараз уже відігравши майже 27 хвилин, все ж таки зробити свою гру активнішою попереду. В захисті ми вже бачили, як може діяти Полісся. Не те, щоб 100% все і надійно, і без якихось помарочок, але ж цікавить атака. Шахтар зі своєї половини поля. Передача вперед не проходить по центру, але на фланзі є підбирання. Далі передача на правий фланг, зліва направо, діагональ. Заклали і навіть бій зараз Полісся вибиває захисник м'яч головою. На лівому фланзі знову Шахтар. Пробує знайти шлях вперед, але вперед шлях перекрито. Фол з боку Полісся. Руслан Ратань буквально там проричав щось біля бокової лінії. Незадоволений він, як захищаються його підопічні зараз. І як швидко вони втрачають м'яч. Володінням гірники поки що десь перетискають Полісся. Ну і попереду зараз немає нікого у житомирців. Тут підтиснути на чужій половині для того, аби хоча б не дати Шахтарю розпочати свою атаку. Лежить гравець Шахтаря на газоні. Арбітр не свистить. Уже підвівся зараз Невертон, тому що Полісся продовжує атакувати. Михаліченко. Атака стоячи – це не те, що може дозволити команді досягти результату. І саме це наразі головна проблема Полісся. Уже Михаліченко зіграв на Сарапія, то і ще на партнера. А далі вже після передачі вперед, тільки не наважився житомирський колектив вперед зіграти, одразу втрачено м'яч. Шахтар відповідає люб'язністю своєму супернику і так само м'яч втрачає. Все це відбувається в районі центрального кола. Тепер уже Полісся трішечки ближче підходить до чужого штрафного майданчика, але лише на дистанцію, ну, метрів 20 ще до штрафного майданчика. Ближче Шахтар не пускає, перекриваючи кисень цим намаганням підопічних Руслана Ратаня діставатися до атаки. Майже півгодини уже сплинуло у нашій грі. Хороший футбол для тих, хто любить боротьбу, для тих, хто любить, ну, мабуть, так скажемо, футбольні шахи. Щось подібне зараз ми спостерігаємо. Жоден з гросмейстерів не хоче зробити помилковий хід і втратити якусь перевагу, так важливу фігуру. Через правий фланг атакує Полісся. Хороша передача за задумом від Леандра Андраде в штрафний майданчик. І він на загостренні. Гол! 1-0! Помиляється оборона Шахтаря. І з другої спроби Леандра Андраде знаходить точною передачею Олександра Назаренка перед воротами Шахтаря, прострілює вздовж лінії воріт і забиває. Олександр Назаренко в порожні ворота. Різник уже нічим не міг допомогти. 31 хвилина. І ось він, який шалений розворот нашого матчу. А ось воно і пожвавлення. А ось і перший вдалий результативний хід від Полісся у цій зустрічі. Спонсор трансляції – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон. Помилка оборони Шахтаря. Невдалі спроби винести м'яч. І далі вже Дмитра Різника розхитали на другій хвилі своєї атаки. Гості нічого зробити гірники в обороні не зуміли. І це тривожний дзвіночок для команди Орди Турана. Справді гол, ну, який оголяє проблеми в захисті Шахтаря. Причому, так ви знаєте, не дарма на початку матчу Олександр Назаренко мав можливість загрожувати уже воротам. Тоді вже ми відзначали перші проблеми, які виникали в обороні у Шахтаря. І тоді уже міг підловити оборону Шахтаря автор голу, який тепер уже має можливість тішитися тим, що його прізвище буде у протоколі в графі голи. Продовжує атакувати Полісся, зараз втрата на лівому фланзі атаки. У Полісся головне зараз не забути про оборону, побігши на куражі в атаку після результативних дій. Не дати супернику можливість тут і зараз відігратися. Це важливо для Полісся. Ну, от біля кута власного штрафного майданчика вже вибороли підопічні Ротаня м'яч. І їхня швидка контратака. Подача в штрафний майданчик із забіганням Краснопіра. Краснопір м'яч не отримав, хоча був максимально близьким до цього. Друзі, зараз повітряна тривога оголошена у Києві і достатньо небезпечно поруч із нашою редакцією, тому ми на мить, я сподіваюся, дуже ненадовго перервемося.
1: Дорогою додому. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Перший тайм позаду.
1: Чергова доза адреналіну української прем'єр-ліги вже незабаром. Велика гра в матчі «Шахтар-Полісся» продовжиться після перерви.
0: Залишайтесь з нами.
1: Не пропустіть найяскравіші моменти. Відчуйте силу та характер українського футболу. Спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
0: Вболівай по-справжньому!

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні 19-та година.

0: Просто зараз в ефірі Авторадіо.
1: Українська прем'єр-ліга. Другий тайм центрального матчу четвертого туру. Шахтар зустрічається з Поліссям.
0: Гру коментує Олександр Сукманський.
1: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
0: Вболівай по-справжньому.
2: Друзі, увага, увага! Ми готові до початку другого тайму матчу четвертого туру української прем'єр-ліги. Шахтар Донецьк, Полісся Житомир. Після першої половини гри, мабуть, сенсаційний рахунок, точно несподіваний і точно той, який дарує нам інтригу на другий тайм. Шахтар поступається 0-1 Поліссю. Цей м'яч забив Олександр Назаренко. І поки що, нагадую, в цьому сезоні Шахтар не програвав. Три попередні матчі, три перемоги. Але Полісся вже довело в історії протистояння з Шахтарем, що може перемагати цього суперника. Три перемоги, одна поразка і дві нічиї в шести матчах із Шахтарем у Полісся. І ось ця зустріч є сьомою очною зустрічю команд. Власне, зараз все в руках у команди Руслана Ратаня. Деяка перевага була у Шахтаря. Був неймовірний момент у Кауна Еліаса, коли виносив м'яч із порожніх воріт Богдан Михайліченко, головою вдало зігравши практично на лінії воріт, які уже не міг захистити Олег Кудрик. І ось зараз на другий тайм Шахтарю потрібно знайти протидію, противагу супернику. Потрібно уже забити не один м'яч, як було за рахунку 0-0, коли опоненти буквально зійшлися, немов боксери, які ніяк не можуть знайти ось той моментик для вирішального удару. Полісся цей моментик знайшло. І Шахтарю тепер, ну, принаймні, треба один м'яч для початку забити. Далі все розпочнеться спочатку, якщо вдасться це зробити. І ми чекаємо на поновлення гри. Рішуче налаштовані підопічні Арди Турана. Зчитуємо це з їхніх облич. Вони вже вийшли із роздягальні і зараз намагаються так от розім'ятися, налаштуватися остаточно біля бокової лінії із тренером з фізичної підготовки. Полісся на правах команди, яка лідирує у рахунку, вочевидь, трішечки пізніше вийде. Руслан Ратань, безумовно, знайшов слова, які треба сказати команді, які треба сказати команді за цього рахунку. Зараз головне зберегти виваженість в своїх діях, тому що другий тайм, особливо його початок, я думаю, буде непростим для Полісся. Але знову ж таки, той рахунок, який житомирська команда своїми зусиллями, своїм терпінням і гострою грою на атаку організувала собі, він дає можливість зараз діяти уже на контратаках. Йде з поля Олег Очеретько у Шахтаря і буде грати Дмитро Криськів. Також буде грати Іраклій Азаров на другий тайм. Виходить, і він освіжив зараз Арда Туран свою команду, прибравши іще Педро Енріке. Дві заміни у Шахтаря в порівнянні із першою половиною зустрічі. Сподівається Арда Туран, що це дозволить нівелювати перевагу, яку Полісся має. Зараз команди уже зайняли місця на полі свої. Арбітер Дмитро Панчишин перерахував усіх, хто є, і готові починати поновлювати гру. Другий тайм з центру починає Шахтар. На жаль, для себе з центру Шахтар починає вдруге у цій зустрічі, але все у руках команди Арди Турана. Треба забивати, і тоді результат виправиться. З іншого боку, мабуть, в плюс для Шахтаря те, що можна своїми силами зараз, трішечки перед лігою чемпіонів, відчувши певний супротив хорошого рівня, показати характер і спробувати здобути вольову перемогу. Другий тайм розпочався. Шахтар з м'ячем. Одразу він бере його під свій контроль. Пришвидшує ось цей перепас перед власним штрафним майданчиком Шахтар. І Дмитро Різник вмикається, як це було і у першому таймі. Нічого не змінює в цьому плані команда Арди Турана. І не пускає зараз Полісся, щоправда, в швидкий атакувальний відрив. свого опонента. Для Полісся плюс зараз це те, що можна буде підкараулити для контратаки. Момент, зрозуміло, поки багато часу, не так сильно буде Шахтар ризикувати. З іншого боку, Шахтар і не ризикуючи, команда сильна, яка має хороших технічних виконавців. Так що поки рахунок, ну, лише, мабуть, буде тішити думки футболістів Полісся. Таких от супервідкритих зон позаду Шахтаря не буде. Перша хвилина позаду у цьому поєдинку в другому таймі. І намагається Шахтар атаку свою таки розігнати. М'яч іде за межі поля. Відграв ця Полісся. Аут виконує Шахтар на чужій половині. На лівому флазі зараз Глейкер Мендоза із партнером обігрується. І знову повертається м'яч до захисників. Повертається до оборонців, які підтягнулися до центру поля. І там намагаються стартувати атаку. Але початку атаки немає, тому що немає кому віддавати, немає вільних. Всією командою Полісся перебуває на своїй половині поля. І зараз через правий фланг Шахтар проривається вперед. Зупиняють Невертона. Невертон дістає м'яч біля лицевої. Можна грати. Здалося, що він вийшов. Не вийшов. Удар не виходить. Відзахищався зараз житомирський колектив. Не вистачило гостроти цьому епізоду, хоча ось він, перший натяк Шахтаря на те, якою буде гра по перерві. Я думаю, що у Полісі усі все зрозуміли зараз в цій ситуації. Шахтар залишається з м'ячем, залишається на чужій половині поля. Невертон назад. А там Аллаграм, він також із центральними оборонцями обігрується. І довга передача знову на вибігаючих гравців групи атаки Шахтаря. Цього разу Глейкер Мендоза на лівому фланзі. П'ятою ефектно залишає він м'яч в навіс. І рукою грає Олег Кудрик. Переводить у своєму вратарському майданчику м'яч над головами усіх і вся. Далі, вибиваючи його до бокової лінії, Шахтар повертається в центр сюди, де гостріше можна щось організувати. Знову через лівий край, справа наліво перевели. Відчувають партнери, що Глейкер Мендоза, вочевидь, в хорошому тонусі перебуває. Полісся не дає цьому футболісту виходити на позицію для його фірмового удару, знаючи, яка у нього ось ця права битка нога. Жодного разу не дали пробити. Те, що було на півмомент, там заблокували, миттєво вдвох кинулися на нього, але Шахтар все одно через лівий фланг шукає шляхів до чужого штрафного майданчика. В стінку зараз Мендоза з партнером обігрався на віз і працює в центрі оборони до Царапій. Знову все обійшлося для Полісся. На півмомент, який міг перерости у щось значно небезпечніше, але поки що вдається Поліссю переживати ці моменти. М'ячі летять повз ворота. Відраховує вже арбітр секунди. Це Полісся водить м'яч через удар від воріт у гру. І просто вибиває зараз Олег Кудрик в аут. Знову м'яч дістається Шахтарю. Майже 5 хвилин відіграли команди після поновлення гри. І весь цей час практично, якщо не треба було вводити м'яч у гру, він тримався у Шахтаря. Ну, так воно, мабуть, і повинно бути. Шахтарю зараз потрібніше. Втрьох намагається зупинити одного суперника хлопці із Житомира. Вдалося це зробити, але тут таки Шахтар перехоплює м'яч на центральній лінії. Передача вперед все ж таки є у Полісся. Вільно попереду у Полісся в атаці. Ще можна пробивати. Різник врятував зараз Шахтар від неминучого другого голу, але було положення поза грою. Ох, який момент! Ну, в будь-якому разі, нерви супернику зараз Полісся полоскатало. Спонсор трансляції – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон. Уже ми бачимо, що крайні захисники Шахтаря залишають свої позиції. Ті, які передбачають роботу в обороні, відходять подалі. І саме це дозволяє супернику організовувати такі контрвипади. Шахтар відповідає тим часом на атаку уже своїм випадом на ворота Олега Кудрика. Ми говорили перед стартом цього поєдинку, що воротар сьогодні у Полісся – вихованець Академії Шахтаря. І, безумовно, для нього надзвичайно важлива, принципова справа відіграти сьогодні на нуль. Поки що все вдається, поки що все складається. Навіть краще, аніж міг би собі думати Олег Кудрик. Він грає на нуль, а його команда уже забила важливий м'яч. Хто зна, можливо, все так і закінчиться. А може і ні. Зараз в атаці Полісся. З гострого кута немає удару. Передача під удар. Краснопір тягне різнику. Вліві від себе кут стрибнув зараз Дмитро Різник і просить партнерів прокинутися і не забувати про те, що є у них зона відповідальності в обороні. Цього разу ніякого офсайду не було. Знову провал на лівому фланзі захисту у Шахтаря. Там, де грав Педро Енріке, якого замінили, і пробиває з правої ноги правий від себе кут. Ігор Краснопір зовсім трішки не вистачає. Потягнув Дмитро Різник. І кутовий заробляє зараз Полісся. На 52-й хвилині це відбувається. Подача високо прямісінько в руки Різнику. І ще м'яч у повітрі лінію перетнув. Тому буде удар від воріт у Шахтаря. Чи думали і сподівалися вболівальники Полісся, що все так складатиметься? Чи очікували вболівальники Шахтаря, що станом на цю хвилину будуть проблеми такого масштабу у їхньої команди? Треба долати труднощі, і труднощі зараз Шахтарю Полісся організувало. Гірники з м'ячем знову перед своїм штрафним майданчиком. Знову дозволяють супернику пресингувати і знову втрачають. В центрі поля контроль над м'ячем. Навіть Глейкер Мендоза на своїй половині поля у відборі працює у Шахтаря. Зараз центром Шахтар мчить в атаку уже чужою половиною поля, але обезброїли Невертона. Він навіть і до штрафного майданчика не добіг. Контрвипад у Полісся. Зовсім один тут Богдан Михайліченко. Він також десь з половинку поля подолав суперника. Змушений був розвернутися назад. Для Полісся це історія логічна в тій ситуації, в якій команда зараз перебуває. Нагнітати, тим більше без підтримки поблизу чужого штрафного майданчика, сенсу немає. Тут коштовнішою річчю є збереження м'яча у своєї команди, аніж там якась ілюзорна можливість в атаці самостійно, самотужки проти всієї оборони Шахтаря щось організувати. На правий фланг переводить Полісся м'яч. Швидко Шахтар накриває. Полісся відскакує назад. На своїй половині поля в районі центрального кола. Остання лінія польових гравців Полісся розташовується. Уже перевели м'яч до чужого штрафного майданчика. Уже там каскад стінок. Уже Олег Федор один проти двох намагається зліва в штрафний майданчик увірватися. Віддає точну передачу, здавалося б. Удар з напівкола по центру перед штрафним майданчиком. Блокують. Ліндан пробивав, але перед ним шлагбаум у вигляді ніг суперників. Рефері зараз гру зупиняє. Потрібно йому там з кимось розібратися, тому що багато слів на адресу Дмитра Панчишина. Там постійний крик якийсь і дорікання. І виловлює зараз в центрі поля гравця Полісся. І йому показує жовту картку Дмитро Панчишин на 55-й хвилині. Не став шкодувати гравця, який раніше правила порушив. І Микить Кравченко показує жовту картку. Це відкладена жовта картка, тому що в центрі поля дещо раніше Ізакі по ногах з'їздив так четвертий номер Полісся, що той довго ще від болю намагався відійти. Зараз класна робота від бригади арбітрів. В цій ситуації гра вже поновилася, і Шахтар на чужій половині поля. Те, що було дві хвилинки тому, і знову Шахтар повертається сюди. Як же швидше став час спливати, коли в грі з'явилася інтрига після першого забитого м'яча. Вже 10 хвилин позаду в другому таймі. Для гірників час зараз просто неймовірно швидко спливає. Щодо Полісся, Полісся навпаки, мабуть, відчуває, що час пригальмовує і не настільки швидко все відбувається. Ну, це от різниця у відчуттях між командами, коли одна команда веде у рахунку з мінімальною перевагою, а інша навпаки у рахунку поступається. Готує подвійну заміну. Житомирське Полісся вже останні настанови футболісти, які зараз будуть виходити на поле в найближчій паузі, коли там за планом ці заміни мають відбутися, вислуховують. Знову додасться сил у Вовків для того, аби боротися за утримання цього результату, можливо, і примножувати свою перевагу. Шахтар тим часом атакує, м'яч на куті штрафного майданчика, з лівого флангу вже увійшов гравець штрафний майданчик, і з навісом удару немає по воротах акцентованого, але дуже-дуже хотів, і зовсім трішки не вийшло у Невертона невисокого, головою пробивав він в газон, не вдалося от із такою, знаєте, хорошою силою і гарно упіймати цей м'яч. Він буквально так от вертикально в газон входив, тому Невертону було незручно пробивати. За межами поля м'яч, здається, в знаки пресинг Шахтаря. А він не випускає суперника далеко від його штрафного майданчика. Задумливий стоїть біля бічної лінії Арда Туран. Я думаю, що, ну, навіть якщо вдасться не програти, нічия не той результат, який влаштовував би турецького наставника Шахтаря. Але це знову все із розряду наших з вами спостережень і думок. Що він там справді думає, він скаже на прес-конференції. Шахтар йде в атаку, і Шахтар зіштовхнувся із проблемами. Втрата м'яча на чужій половині поля одразу після перетину центральної лінії. Чи буде жовта картка гравцеві Шахтаря? Про неї просить зараз Леандро Андраде. Але Валерій Бондар, який його зупиняв, причому так жорсткувато, відбувся переляком тут. Ну, заради справедливості треба сказати, що Микита Кравченко, коли свою жовту картку буквально на цьому ж місці заробляв, він там справді в'їхав у ноги супернику. Тут цього не відбулося. М'яч тримається у Полісся. Пас назад на Олега Кудрика. Кудрик не точно віддавав, але партнер підстрахував. Все одно відбувається втрата у Полісся поблизу штрафного майданчика, але є робота над поверненням м'яча під свій контроль, під кат у центрі поля з боку гравця Шахтаря, і м'яч гірники собі повертаються. Два гравці готові у Полісся виходити, третій там теж ще на підході. Йде з поля Ліндон Емерлахо і йде Микита Кравченко. Кравченко на картці, партнер його за великим рахунком непомітний. Олександр Андрієвський з'являється на полі, а разом з ним Георгій Майсурадзе. Це заміни від Полісся станом на 59-ту хвилину гри. Майже вже година ігрового часу. В нашому поєдинку позаду Руслан Ратань перемагає Арду Турана 1-0. Цей м'яч наразі переможний для Полісся. Олександр Назаренко забив. Грати іще 30 хвилин основного часу. Плюс те, що компенсує рефері. Не думаю, що це буде багато зараз уже із цими новими правилами, коли на усі введення м'яча в гру, на надання допомоги дається лімітована кількість часу. Достатньо динамічно матчі граються в європейському, зокрема, футболі. І зовсім відсутня необхідність багато часу компенсовувати. Активність бачимо на лаві у Шахтаря. Там також зараз готуються до замін. Але на полі з м'ячем Полісся зараз. Зараз у Полісся є перевага ігрова. Ще один матч, який в ці хвилини триває в українській прем'єр-лізі. Карпати забили лівому берегу. Переривався там матч. Там зараз станом на 60-ту хвилину 1-0 на користь львів'ян. Філіппе Вієра забив на виїзді. Грають Карпати. І так виходить, що гості зараз у нас і з рахунком 1-0 ведуть у обох матчах УПЛ, що тривають в режимі лайв. Стандарт біля воріт Полісся зараз на 61-й хвилині заробляє. Шахтар, стандарт у вигляді кутового удару. Чергова надія для гірників напрацювати бодай на удар по воротах Олега Кудрика. З ударами взагалі проблема, вони, так би мовити, в дефіциті. Немає удару, але у підсумку на дальній стійці. Ну, щось схоже зараз на удар Дмитро Криськів виконав. Щось схоже на удар, який був і у Невертона. Ніби м'яч прилетів на вільного гравця Шахтаря, але він пробив зовсім не туди. Ще одна змарнована нагода у гірників, на жаль, для вболівальників Шахтаря. Боротьба триває у цьому поєдинку. Карвалю виходить у Шахтаря. Ізак і Мендоза сідають на лаву, а разом з Карвалю Алісон також входить у гру. Арда Туран продовжує свої заміни, спрямовані на пожвавлення гри в атаці. Ну і дуже цікаві перспективи у гірників. Я думаю, з цікавістю цей матч Карпати будуть дивитися, тому що Карпатам і Шахтарю в наступному турі грати очну зустріч. І Карпатам є що почерпнути, так би мовити, з гри Полісся, з того, що Руслан Ротань сьогодні Шахтарю запропонував, зважаючи на те, що Карпати дуже потужно стартували у сезоні. Буде дуже цікаво. Така зав'язка на старті чемпіонату УПЛ. Досить інтригуюча. Багато тренерських команд у нас з'явилося вже цікавих. І тренерська команда Полісся зараз захищається проти Шахтаря, який невпинно йде в атаку. Готує удар, удару немає. Падіння гравця Полісся, арбітр не свистить, можна грати. Все це відбувається на куті штрафного майданчика. Полісся зліва в центр, Шахтар зміщує акцент атаки. Уже м'яч в штрафному майданчику по центру доправлено на правому фланзі він. І все, ось так от по периметру штрафного майданчика один одному передають гірники. Полісся не дає суперникам розвернутися, вони хоч і зустрічаються з м'ячем, ті, хто в штрафному майданчику чи на лінії, вони спиною до воріт Олега Кудрика перебувають, і з ними так, звичайно, легше працювати, нейтралізовувати ось ту небезпеку, яка виникає. 64-та хвилина, Шахтар-Полісся, 0-1, четвертий тур УПЛ, чемпіонат УПЛ інтригує цим результатом, і цей тур наразі інтригує надзвичайно серйозним чином. Гірники відступають на свою половину поля в режимі збереження контролю над м'ячем. Захисники знову перепасовувалися. Зараз вони рухаються по флангу вперед, але немає куди вбігати. Тому пас в центральне коло і нова спроба знайти ось ту шпаринку, куди можна віддати вирішальну передачу. На правому фланзі пробує Алісон розгайдати опонента, але опонент хитріший в цій ситуації, і м'яч іде за межі поля саме від гравця Шахтаря. Буде вводити Богдан Михайліченко за боковою, вкидає сильно, викидає зі своєї половини поля на чужу, там вмикається Краснопір. Габаритний Краснопір, який має тепер підтримку у вигляді Масурадзе. Так, і зараз арбітр дає свисток. Треба надати допомогу. Так, він викликає лікарів, тому що зазнав ушкодження, знав удару в голову гравець Полісся. Коли є ознаки удару в голову і є побоювання, що, можливо, там буде струс мозку, миттєво арбітри зараз, звичайно, гру зупиняють і просять медичний персонал оглянути свого підопічного. Але вихід медичного персоналу означає, що Краснопір залишить межі поля і перебуватиме за лінією, поки арбітр не дозволить йому повернутися. Тому, так би мовити, невеличка перевага зараз у Шахтаря. Найближчу хвилинку в центрі поля з м'ячем гірники. Знову на правий фланг, якось туди тяготять вони, де Алісон грає. Ну, він активненько у гру увійшов, тому чому б ні. Повертає Алісон сам в центр. Ліворуч, погана передача у гірників погано. Криськів віддає в недодачу і суперник перехоплює. На щастя для Шахтаря, Полісся не спружинило в контратаку, і сам Шахтар уже зупиняє суперника на фланзі. І це буде лише аут для Житомира. Ще заміни готуються у Полісся. Шахтар тим часом з м'ячем буде на чужій половині поля. Це штрафний удар. Точка Андрія Шевченка, так би мовити, біля бокової лінії. Та точка, з якої він Філімонову м'яч забив у Москві. Але Шахтар бити не став, він розіграв той штрафний і вже перемістився разом з м'ячем і перемістив вектор своєї атаки на протилежний фланг. Спроба у форвардів Полісся там якось потиснути на оборону Шахтаря, яка з м'ячем була. Нічого не вийшло, не вдалося обезброїти суперника. Аут у Шахтаря на чужій половині поля, на правому фланзі. Справді, привніс активності, певну порцію таку непоганої свіжості атаці Шахтаря. Алісон постійно через нього грає. Дістається Валерію Бондару. В'їхав в нього опонент, болюче було. Капітан Шахтаря уже на ногах. Алісон проривається на правому фланзі. Один проти двох, проти трьох. Війшов штрафний майданчик. Пас віддає. Скидка зайва, мабуть, була. Криськів вигризає м'яч для своєї команди, але свисток арбітра зупиняє зараз гру. Хороша атака у Шахтаря. Щойно вмикається швидкість. Одразу виникає момент. Але арбітр фіксує гру рукою в атаці у гірників. Виходить зараз Максим Брагару у Полісся на поле. Йде з поля Олег Федор. Йде з поля Андраде. І разом з Брагару з'являється Руслан Бабенко. Максимально велику кількість, обсяг свіжої крові Руслан Ратань зараз вливає в свою команду. Зараз треба буде багато бігати, багато працювати. Зрозуміло. 68-ма хвилина. Полісся в гостях у Шахтаря. Гірників перемагає 1-0. Перевага незначна. Суперник хоче відігратися, суперник постійно тисне, а футболістів, які були на жовтих картках, хто наївся вже по ходу цієї зустрічі, їх Руслан Ратань знімає. Зараз потрібні ті, хто може довести цю гру і дотримати цей результат до кінця. Безумовно, Полісся буде випробовувати можливість на контратаці зіграти, коли такий шанс випадатиме і якщо він випадатиме, але в першу чергу зараз концентрація на стриманні намагань суперника щось створити в атаці. І поки що у Полісся дуже добре виходить. Не скажу, що це ідеально, тому що десь там доходить Шахтар все ж таки до воріт і є спроби пробити, як от було головою у Невертона, у Криськіва. Але, в принципі, Полісся максимально авторитетно виглядає на фоні такого суперника. Повернувся дуже далеко на свою глибоку, на свою половину поля Ігор Краснопір. Допоміг власній команді відпрацювати у відборі м'яча, і Полісся м'ячем зараз заволодіває. Там уже і в підкати стелиться Максим Брагару, нестримний, заряджений. Ось що значить, притримали на лаві. І тепер в другій половині тайму, в той час, який його відвів Руслан Ратань на полі, Максим, схоже, буде намагатися продемонструвати усю свою силу, усю свою готовність станом на цей день. Шахтар продовжує намагатися пробити оборону Полісся. Все це впирається в гравців житомирців, які, ну, що найбільше дають можливість з ауту вводити м'яч Шахтарю, вибиваючи м'ячі туди. От зараз Шахтар швиденько вводить з лівого флангу. Довжелезна передача в напрямку штрафного майданчика. Але засильно навіть для такого швидкого гравця, як Алісон, і майстерного. Але і для нього тут шансів особливих не було прийняти цей м'яч. Справді пас був складним, некомфортно. Висота швидка, швидкість висока польоту м'яча. Все було незручно дуже, дуже незручно. 70 хвилин відіграли Шахтар і Полісся у своїй очній зустрічі четвертого туру УПЛ. В центрі поля Полісся відбирає м'яч. Ліворуч передача. Там Олександр Назаренко, автор голу. Він був самотній. Брагару віддає. Брагару на 11 метрів. Там два суперники, а партнер пролетів уже ось точку неповернення. І фактично в спину йому Максим Брагару віддав цю передачу. Але непогано, непогано розганяв житомирський колектив. Цю атаку не вистачило тільки удару по воротах. Шахтар без м'яча. Полісся на своїй половині поля. Житомиряни мчать вперед. Ось і передачка від Арауху. Але житомирянин Арауху атаку розігнати своєї команди не зумів. Шахтар відзахищався. Дисципліновано. Захисники Шахтаря уже швидше м'яч вперед віддають. Не хочеться тут час вбивати. Тепер уже час на вагу золота для гірників. Але справді, коли Полісся всією командою сідає на власну половину поля, виникають проблеми. Фолейт зараз Полісся. Там, де не було м'яча, жовту картку хапає Богдан Михайліченко. Дмитро Панчисин все бачить, навіть там, де м'яча не було. З'їздив зараз по обличчю своєму супернику руками. Зіграв проти Тобіаса Михайліченко. Руки виставляв Богдан, розвертається Тобіас і в руки, в долоні Михайліченко обличчям врізається. Безумовно, це небезпечна гра з боку футболіста Полісся, але не завжди помічають подібні моменти судді. Зараз виносить Полісся після подачі зі штрафного м'яч з другого поверху, виграючи його на декілька метрів подалі від воріт. Ще одна підкруточка в дальній верхній кут. Олег Кудрик був здивований тією траєкторією, якою рухався м'яч за меж штрафного майданчика. Зараз була спроба у Шахтаря підловити голкіпера Полісся. І це Алісон. Алісон зараз претендент номер один на те, аби стати героєм Шахтаря у цій зустрічі, врятувати гірників. Принаймні, зараз про це говоримо, від поразки. Кутовий Шахтар виконав м'яч в штрафному майданчику. Подача справа, вбігав там Карвальо. М'яч летить за межі поля. Знову момент зведено на нівець. Олег Кудрик, мабуть, не надто впевнено зіграв в попередньому епізоді. Але зараз найголовніше – це відбивати м'ячі і не давати їм потрапляти в сітку воріт. А там вже як завгодно це робити необхідно. І Олег Кудрик, відчувши, що десь він не розуміє, десь загубив ворота, не розумів, де вони були, ловити, коли ти заткуєш, задню передачу вімкнув так, що ризиковано, можна з м'ячем звалитися у ворота. Голкіпер прийняв миттєве правильне рішення. Зараз в атаці Полісся, вихід на ворота Різника, він рятує, але пропускає, але гол! Зупинився в цій ситуації Олександр Андрієвський, подивився на асистента арбітра. Десь було відчуття візуально, що там може бути офсайд. Але на даний момент його не фіксують. 74-та хвилина, підловив Андрієвський і компанія, підловили оборону Шахтаря. Дивовижний момент, завмерла оборона Шахтаря. Усі повірили, що там офсайд. Але дограв Олександр Андрієвський момент до кінця, рятував як міг Дмитро Різник, він впорався з першим ударом. Атака розпочалася після виграної боротьби у центральному колі. Далі вимкнувся Шахтар, але другим темпом атаку все ж таки розігнало Полісся. І Брагару віддає передачу, немає ніякого офсайда. У Андрієвського два гравці, які вийшли на заміни, у Руслана Ротаня, роблять зараз другий м'яч Полісся. 2-0, чинний чемпіон у нокдауні і майже в нокауті. Полісся на коні. Друзі, я нагадую, спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон». Вирішального удару завдав по порожніх воротах Шахтаря Олександр Андрієвський. Забиває він м'яч, який практично забезпечує Поліссю 3 очки сьогодні. Але іще не будемо поспішати. 76-та хвилина розпочинається. Шокований буквально Шахтар. Він в першому таймі постійно проводив час на чужій половині. не скажеш, що він там висів на воротах суперника, але він був там. Пропустив. В другій частині гри все те ж саме. І знову пропускає Шахтар. Але все справедливо, все по грі. Полісся грамотно розклала сили, а Полісся визначилося зі своїми пріоритетами в цій зустрічі. Полісся терпіло, трималося і знаходило свої моменти. Два голіві моменти, два голи. У Шахтаря готовий вийти на поле Олександр Краваєв. Він уже чекає на можливість заміну зараз провести, як і весь Шахтар. Але поки що м'яч у грі, м'яч у ногах гірників. Вони на чужій половині поля. Вони підтискають суперника, лише захисники центральні залишалися в центральному полі, але і вони зараз пішли ближче до чужого штрафного майданчика. Зліва зараз на лівому фланзі м'яч в атаці у Шахтаря. Передача трішечки назад по центру. Ну, може спробувати пробити звідти Шахтар. Може, але не став пробувати. Зараз потрібні не можливості голіві, а потрібні гарантовані голи гірникам. І вони пробують довірного розігрувати цю комбінацію. Штрафний майданчик верхом уже не віддають. Тримає м'яч в ногах Алограм. Знову справа наліво переводять. Господарі поля 0-2. Вони горять. 78 хвилина. Спроба подати. Одразу три гравці Полісся цю спробу перекривають. Якимось чином вдається створити кількісну перевагу гірникам, заважаючи футболістам Полісся. Але підбирання за Шахтарем. Ну, це єдиний позитив, який є у Шахтаря. Атака закінчується нічим. 78-ма хвилина завершується. Шахтар-Полісся 0-2. І згадуємо голи, які Полісся забивало. Потрібно відзначити, що обидва м'ячі Полісся відправляло в порожні ворота. А Дмитра Різника, ну, в другому він перед тим сейвонув, але що показово, в порожні ворота закочували м'ячі свої сьогодні голи житомиряни. І це, безумовно, нікого не влаштовує у складі гірників. Засмучені на лаві Арда Туран, його асистенти, гравці, які замінилися або не вийшли на заміну. Засмучений Дмитро Різник пішов з поля Невертон. І пішов він так накульгуючи. Це теж неприємні новини. А для Шахтаря можуть бути Караваєв. А з'являється на полі Олександр Караваєв. У нього хвилин 15 максимум буде зараз на те, аби проявити себе. Шахтар уже на чужій половині. Активно захищаються гості. Усі, навіть ті футболісти Полісся, які ще зовсім нещодавно були на половині поля суперника і атакували. Але тепер усі єдиним фронтом забезпечують оборону воріт Олега Кудрика. Дуже важливий результат. З цього результату, якщо вдасться його здобути Поліссю, житомирська команда може щось вибудовувати в українському сезоні своєму. Симпатично виблиснувши в єврокампанії, але, на жаль, не пройшовши далі, можливо, настав час для Полісся в УПЛ Шороху навести по-справжньому. Кутовий заробляє зараз Шахтар у підкаті. Олександр Назаренко перериває спробу суперника прострілити уже під удар. Ну, хто накручує, хто атакує, хто забезпечує атаки Шахтаря? Алісон, ніхто інший. Подача Шахтаря з кутового, з правого флангу атаки гірників. Відбиває кулаком якось не дуже впевнено. Зараз Олег Кудрик забиває Шахтар, але свисток буквально дуже задовго до удару результативного пролунав. Іронічні аплодисменти від тренерського штабу Шахтаря. Активна робота там із четвертим арбітром. Стояв гравець Шахтаря перед Олегом Кудриком, заважав йому. Ну, ніхто не каже, що потрібно лише обов'язково там штовхати якось воротаря. Але там ну, просто була взаємодія з голкіпером в воротарському майданчику. Причому свідома, а з боку Іраклія Азарова. І він справді не правий був в тій ситуації, щоб не казали тренери Шахтаря. Образливо, так, неприємно, але як є. Цей м'яч скасовано, тому що його забили після свистка. Зараз Валерій Бондар і Едуард Сарапій поруч із арбітром, два капітани, продовжують дискутувати футболісти. Так, голу немає, потрібно вводити м'яч у гру. ВАР передивився на всяк випадок. Тут можна було б сказати, що Шахтар забивав на всяк випадок, так? Якби ВАР не зафіксував порушення правил, голу бути і завжди треба догравати до кінця, це правда. Але в даній ситуації все було зрозуміло. З іншого боку, що ж там передивлятися, якщо вже свисток до удару пролунав, це вже питання іще більш важливе. Але, мабуть, треба було заспокоїти команду, чий гол не зарахували, тим фактом, що так-так, все подивилися. 82-га хвилина. Добігає до свого завершення у цьому поєдинку Шахтар Полісся. 0-2. Найгучніший поки що результат на старті нового сезону УПЛ світить нам. Учасник основного раунду Ліги Чемпіонів Шахтар поступається Поліссю 0-2 в чемпіонаті. До цього в попередніх трьох турах, не втративши жодного очка. Дуже цікавий результат і дуже інтригуючий для продовження нашого сезону. Але часу-то, в принципі, ще 8 хвилин. Як тут не сказати про те, що згадайте фінал Ліги Чемпіонів 99-го року, так? Така от чергова фраза для подібних ситуацій в будь-якому матчі. Можна згадувати багато камбеків в останні хвилини. Поки що єдине, що заважає цим згадкам, це те, що Шахтар не б'є по воротах. В тих моментах, які точно не будуть скасовані. Полісся зробила усе для того, аби не дати Шахтарю завдавати цих ударів. Шахтар з м'ячем. У нього сьогодні точно буде надзвичайно високий відсоток володіння м'ячем. Буде дуже висока кількість передач точних. Але все це поперек поля, хоч і на чужій половині. Ось і все. Так що Руслан Ратань і його футбол сьогодні беруть гору над тим, що підготував Арда Туран. Принаймні зараз. 7 хвилин останнього часу залишається. Весь цей час, поки проговорював я слова про рух Шахтаря на чужій половині поля, він там і залишається. І весь цей час він рухається із поперечними передачами, не підходячи до штрафного майданчика. Ось зараз спроба закинути туди. М'яч робив передачу вперед. Алаграм. Не точно. Олег Кудрик забирає цей м'яч. Подарунок до рук. Ну і Олег Кудрик, який чи не рік тому був у складі стартовому в воротах, зараз повертається. Який тонкий психологічний хід від Руслана Ратаня. Ось так от обрати воротаря на цей матч. Ну, не те, що були супернагоди. Все ж таки у Дмитра Різника, як на мене, моментів справжніх порятунків сьогодні побільше було, аніж у Олега Кудрика. Кудрик в своїх моментах десь не завжди впевнено, але головне надійно зіграв. І команда, польові гравці Полісся демонструють сьогодні дуже серйозний футбол. Навіть зважаючи на те, який сьогодні футбол показує Полісся, починає ще більше жалкувати, що в основну стадію свого Єврокубка житомирська команда не потрапила. Думаю, там було б цікаво і було б у нас була б можливість розжитися очками для Полісся в турнірну таблицю і для України у таблицю коефіцієнтів. Але що ж, уже після бою кулаками махати не будемо. Полісся перехоплює тим часом м'яч в центрі поля. Весь цей час Полісся грало без м'яча і не давало Шахтарю рухатися вперед. 85-та хвилина закінчується. Шахтар Полісся 0-2. Два моменти у Полісся, два голи, які зараз приносять команді три очки. І ще їх потрібно, звичайно, закріпити де-юре, але де-факто вже практично їх можна вписувати в турнірну таблицю. Приходить м'яч до Дмитра Різника. Втомлений Ігор Краснопір на вістрі атаки Полісся. Він дуже багато роботи сьогодні виконав. Надзвичайний обсяг ось цієї біганини, штовханини, тримання у напрузі оборони Шахтаря. Це неймовірно корисна і важка робота, зачасту непомітна. Брагаро, як прийшов, увійшов у гру цей хлопець, який вийшов на заміну, також зараз допомагає трішечки десь час в атаці потягнути, чіпляючись за м'яч. 86-та хвилина і мчить Краснопір на заміну. Хоча там зараз лежить інший гравець Полісся і незрозуміло, буде заміна чи ні. Дісталося у боротьбі, навіть не у боротьбі, десь в попередньому епізоді щось сталося із Араухо. Він тримається за задню поверхню стегна, але все ж таки змінюють Краснопіра. Ну, втомився він, але біг так на заміну, ви знаєте, з великим бажанням. Зрозуміло, що арбітр змушував швидше це робити. Микола Гайдучик з'являється на полі. Дуже схожий, так, за своїм сенсом гравець на Ігоря Краснопіра. Ще одного немаленького хлопця Руслан Ротань на останні хвилини попереду виставляє так, щоб не було там солодко обороні Шахтаря, щоб захисники не мали ось цього вольготного режиму розіграшу м'яча. І вже відбирає Полісся м'яч, який знову застряг в центрі поля у Шахтаря. Щоправда, дуже швидко Житомир втрачає цей м'яч. 87 хвилин гри. Позаду. Шахтар на чужій половині поля. Відчувається вміння тримати м'яч великими силами, надійно під своїм контролем. Але немає ось цього імпульсу в атаці. Немає кому віддати і немає кому пробити. Немає цієї можливості пробити по воротах Полісся у Шахтаря. Зараз Караваєв, нестандартна дія, скидка назад, прибирає під себе, Алісон падає, арбітр ставить штрафний удар. В складній ситуації Алісон заробляв відверто цей штрафний, трішечки правіше від воріт, декілька метрів до штрафного майданчика, так от, аби ви розуміли, під ліву ногу для удару по воротах, і цей штрафний удар зараз буде у Шахтаря. Богдан Михайліченко зупиняє після фінта Алісона, бере його на стегно. Фол чистий, справедливий, штрафний. Арбітр змушує стінку відійти на належні 9 метрів. Вицілюють зараз ворота футболісти Шахтаря, видивляються вони. А десь там і зачаклувати стінку треба, зачаклувати м'яч, аби пощастило. Подивимося, чи пощастить. Останні хвилини, якщо зараз Шахтар не заб'є, то, в принципі, вже про порятунок говорити нам не доведеться. Буде бити Алісон. Алісон встановив м'яч останнім, пробиває і відбиває так по волейбольному цей м'яч Олег Кудрик, але головне для нього, що відбив. А далі вже добивання не спрацьовує, по своїх влучають гірники, Полісся з усіх ніг мчить із суперником до центра поля, щоб змусити Шахтар з м'ячем вийти з власної половини. Не вдається цього зробити. Шахтар м'яч тримає під своїм контролем і продовжує тиснути. Передостання хвилина основного часу завершується. Шахтар великими силами на половині поля Полісся. Знову справа наліва, зліва направа. Завантаження в штрафний майданчик від Алісона. Бити не дають. Вибиває м'яч Полісся. Гайдучик впав. Ні, штрафного удару не буде. В центрі поля Шахтар з м'ячем. Яка передача в штрафний майданчик. Блокується удар там. Браво, оборона Полісся. Усі побігли зараз обіймати Едуарда Сарапія. Воротар, захисники Полісся один одного вітають з тим, що вдалося вдало зіграти в ситуації, коли опинився з м'ячем перед їхніми воротами Кауне Еліас. І пробити йому не дали. Це лише кутовий для Шахтаря. Подача пішла зліва флангу. Атаки помиляється. Олег Кудрик на виході. Він не дотягнувся до м'яча. Але усе обійшлося. Його команда відбилася. Останні секунди основного часу. Ми дізнаємося, скільки компенсує Дмитро Панчишин в цьому поєдинку. Ну, не має бути дуже багато. Передача у Шахтаря. Нацята уже в штрафний майданчик Полісся. Полісся невтомно продовжує вибивати м'яч за м'ячем. Зараз не вийшло далеко, тому Шахтар підтискає і аут для гірників. Біля штрафного майданчика. Знову ж таки Шахтар залишається. Все, основний час матчу позаду. 4 хвилини Дмитро Панчишин надії дарує гірникам, зважаючи на те, що і медична допомога була, замін було багато, абсолютно справедливо. Полісся тим часом м'яч перехоплює, просто летять футболісти обох команд ногами вперед у підкатах за м'ячем в центрі поля, намагаючись залишити його у себе. М'яч йде за межі. За межі поля півхвилини компенсованого часу вже позаду. Дуже важливий момент був штрафний удар Алісона. Не вдалося цей штрафний реалізувати. Не вдалося з кутового Алісону потім покарати Олега Кудрика, який на виході не дотягнувся кулаком до м'яча і залишив свої ворота незахищеними. Залишається 3 хвилинки з невеличким хвостиком у Шахтаря. М'яч іде за межі поля, навпроти штрафного майданчика Полісся. За ауту Шахтар миттєво вводить. З лівого флангу зараз гірники пробують нагнітати. Треба подавати штрафний майданчик. Пішла подача, але не штрафний, а на Алісона. За складно в цій ситуації Олександр Назаренко виставив щити і вибиває м'яч. 8-5 за ударами загалом. Навіть і не віриться, що практична рівність у цих ударах. І уявіть собі, що статистика нам каже. 3-2 за ударами в площу воріт на користь Полісся. У Шахтаря 2 удари в площу воріт всього за цей матч. І жодного гола. 0-2 на 92-й хвилині. І ще 2,5 хвилини є у гірників. Це, ну, точно місія неможлива. Якась уже частина. Але Шахтар старається. Віддамо належне цій команді. Ще один штрафний заробляє Алісон по центру, далекувато від воріт. Але штрафний буде. Треба точно і сильно пробити і далі вже мріяти про останню нагоду. Брагару, як емоційно захищається Полісся. Кожен епізод вдалий, невдалий. Ну, в цьому випадку невдалий, тому що це порушення правил, але вдалий, тому що зупинили атаку суперника, тому двояко можна розцінювати. Реакція, якби ви бачили це, на кожен епізод у гравців Полісся дуже емоційна. Вони дуже хочуть дотримати цей результат. Алісон пробиває по воротах, рикошет, Олег Кудрик відбиває м'яч з-під стіночки, з лівого кута. Від себе вихованець Академії Шахтаря зараз відбиває м'яч, не даючи можливості Алісону скоротити відставання у рахунку. Ні, все ті ж таки 0-2. Все ті ж таки плюс 2 у Полісся. Кутовий для Шахтаря. Подача. Кудрик тепер уже він грає в м'яч кулаками. Надійно, тому що не полетів м'яч за високою траєкторією. На лівому фланзі Шахтар. Звідти навіс. Кудрик пішов. Губить ворота. Удару немає. Скидка у Шахтаря. Ще одна. Вибити не може Полісся, але в останній момент таки вибиває. М'яч у Шахтаря перед штрафним майданчиком. Не дають пройти. Підбирання за Шахтарем. Остання хвилина компенсованого часу. Алісон. Алісон на фланзі. Під ліву Алісон. Штрафний майданчик там просто уже колінами вибиває гравець Полісся. І це уже, мабуть, все. Останні секунди компенсованого часу спливають. Шахтар з м'ячем. Справа честі, схоже, для гірників. Бодай зіпсувати цей день Олегу Кудрику. Лежить на газоні Алісон. Шахтар подає штрафний майданчик і знову Полісся виносить звідти м'яч. Аут буде для Шахтаря. Алісон лежить. Ну, йому або дуже боляче, або він не розуміє, що його команді треба ж рятуватися в цій ситуації. Зрозуміло, що виглядає це малоймовірним. Дісталося 30-му номеру Шахтаря. Десь він допоміг би, якби був у стартовому складі, як мені видається, але він на поле вийшов лише на заміну. Ну і останні секунди, зараз гра поновиться. Полісся чекає на свисток, Шахтар атакує. Весь цей час Шахтар атакує. Уже переграли компенсовані хвилини. Відбивається Полісся і в цей момент лунає.

0: прокоментував Олександр Сукманський. До зустрічі, бережіть себе!
1: Це була пряма трансляція матчу четвертого туру української прем'єр-ліги, де Шахтар зустрічався з Поліссям. Наступна історія про силу та міць українського футболу у найближчі вихідні. Стежте за нашими анонсами, щоб відчути знову яскраві емоції від монолітної гри своїх улюблених команд. Спонсор трансляції – Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри, вболівай по-справжньому.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 20-та година. Авторадіо.
2: 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. З цією датою пов'язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення – вихід українських воїнів із оточення під Іловайськом. Це сторінка української незламності та чин і подвиг українських військових. Символом Дня пам'яті захисників України є квітка соняха. Ми –

спадають вниз. Тепер.

0: Помощь, Аща.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході буде переважно хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 21-25 градусів тепла, в Ужгороді до 29. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 26-29 з плюсом, затягнуте небо на півдні, сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі день пройде без натяків на сонце, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 24 до 27, тепла у столиці буде хмарно, а метеорологи обіцяють 19-23 теплих градуси. У першій половині дня очікується дрібний дощ.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай бензин закінчується рідше, ніж літні вихідні.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
4: Деталі на megogo.net.
1: Реклама на Авторадіо.
5: Соціальна реклама.
6: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
5: Соціальна реклама.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 21 година.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
3: Телеканал 2+2 представляє.
4: Москалі через річку перепливай!
3: Найяскравіша прем'єра осені.
5: І що ж там робити?
3: Один герой.
5: Де ваш дух авантюризму? Он зібрались всі.
3: Один шанс урятувати країну.
5: Я, до речі, Виговський. Іван Виговський.
3: Пригоди козака Виговського. З 31 серпня о 20:20 на 2+2.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 22 година.
2: Авторадіо. 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. З цією датою пов'язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення – вихід українських воїнів із оточення під Іловайськом. Це сторінка української незламності та чин і подвиг українських військових. Символом Дня пам'яті захисників України є квітка соняха. Ми –

0: Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Небо було свідком падіння з ледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре, коли

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої мрії на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти повір.
1: Поки ти їдеш, хтось думає про тебе. Авторадіо. Ти рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 23 година.

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Я відчуваю, що живий, поки поруч з тобою. Я подарую, хай цвіте про мене каланхоя. На дворі вже

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Шлях у тисячі кілометрів
2: завжди починається з першого кроку. Авторадіо.
1: Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 12 ночі.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Швейцарії заборонено надовго залишати двигун працювати на холостому ходу без потреби.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: перша година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Канаді існують зимові дороги по льоду, якими їздять вантажівки.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Фінляндії штраф за перевищення швидкості залежить від доходу водія. Мільйонери можуть платити десятки тисяч євро.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: знати, починаю пізнавати.
1: Авторадіо.